0: Libora Bendu, niekoľkoročného zamestnanca jadrovej elektrárne A1, čaká dnes prvý deň v práci po sviatkoch. Vianoce a nový rok trávil v kruhu svojej milovanej rodiny, manželky a piatich detí. Najradšej by zostal ešte doma a strávil ďalší deň so svojimi najbližšími, lenže dovolenka sa mu už skončila. Pred odchodom sa ešte zastaví pozrieť svoje spiace deti. Jemne ich pohľadí po tvárach a pohľadom sa s nimi rozlúči. Žiaľ navždy. Libor Benda prichádza do práce. V šatni je už niekoľko zamestnancov, medzi nimi najbližší Bendov kolega Izidor Ferech. Po sviatkoch sa vidia prvýkrát a tak jeden druhého vítajú. Ostatní v šatni sa rozprávajú. Vyzvedajú od kolegov z nočnej zmeny, ako prebiehala šichta. Tá bola pokojná, lebo elektráreň bola vplyvom elektrického skratu odstavená. Dennú zmenu dnes čaká náročný deň. Treba vymeniť jeden z palivových článkov na reaktore. 57-ročný Libor Benda a jeho kolega 52-ročný Izidor Ferech sú v elektrárni zamestnaní ako likvidátori jadrového odpadu. Aj dnes ich čaká množstvo úloh. Libor Benda však verí, že deň ubehne rýchlo, čo najskôr chce byť opäť doma pri svojich deťoch. Ani Izidor Ferech sa už nevie dočkať konca pracovnej doby. Netušia, že dnes sa im pracovná doba skončí oveľa skôr. Čo je však horšie, s ňou aj ich životy. Ich kolegovia Martin Skales, William Pačes a Karol Miček majú naplánované vymeniť palivový článok v technologickom kanáli reaktora. Palivové články nemenia poprvýkrát a pre trojicu pracovníkov ide o rutinnú záležitosť. Medzitým za inžinierom Jozefom Pivovarčím, majstrom primárneho okruhu, prichádzajú jeho podriadení Ferech a Benda. Spolu si ujasňujú harmonogram prác. Ferech s Bendom majú vybrať odpad z turbokompresorov a potom ho vyviesť do skladu radioaktívneho odpadu. Po tom, čo dostali od Pivovarčího pokyny, Benda zapisuje do prevádzkového denníka úlohy na dnešný deň. Sú však iné ako tie, na ktorých sa dohodli s Pivovarčím. Prečo si svojvoľne zmenili denný plán prác, sa už nikto nikdy nedozvie. Pačes, Miček a Skales vykonali všetky potrebné opatrenia pred vstupom do reaktorovej sály. Nič im teda nebráni, aby splnili svoju úlohu. V tomto momente ešte nevedeli, že o pár minút sa budú pozerať smrti do očí. Ferech a Benda si rozdelili prácu. Ich pôsobisko je široké a tak každý odchádza iným smerom. Kým sa stretnú pri obede, chcú stihnúť čo najviac. Bežný chod jadrovej elektrárne A1 dnes naruší návšteva. Chystá sa sem zahraničná delegácia, preto treba všetko poriadne vyčistiť. Štefánia Fančovičová, jedna z upratovačiek, má na starosti upratať schody a sekčné armatúry. S mysľou pri svojich deťoch ešte netuší, aká dráma ju v nasledujúcich okamihoch čaká. Pačes, Miček a Skales sú v reaktorovej sále. Výmena palivového článku sa môže začať. Musia byť ale nanajvýš opatrný. Pri vyťahovaní palivového článku totiž hrozí únik životu nebezpečného oxidu uhličitého. Každý z nich má svoju úlohu. Dnes bol vedúcim výmeny určený Pačes. Ich činnosť však preruší zahraničná delegácia, ktorá si prichádza pozrieť reaktorovú sálu.
1: Poďme trošku vyrušení. Navštívila reaktorovú sálu pani Litvajová, ktorá nám trošku prácu predĺžila, pretože sme museli prerušiť prácu, nemohli sme prevádzať tie operácie, ktoré boli prikázané, takže sme čakali, až exkurzia prejde, respektíve delegácia si obliadne sálu a odíde preč.
0: Libor Benda za sebou po zemi ťahá igelitové vrece s radioaktívnym odpadom a smeruje s ním do skladu. O chvíľu sa mu začína obednejšia prestávka. Chystá sa preto vyhľadať Ferecha, aby sa šli spolu naobedovať. Zavážacím strojom, ktorý obsluhuje Miček, sa vyhorený palivový článok presunul do krátkodobého skladu. Technologický kanál je utesnený a prázdny. Nové palivo môže byť zavezené. Palivový článok váži niekoľko 100 kg, preto s ním treba manipulovať so žeriavom. Ten obsluhuje Pačes. Skales je priamo nad reaktorom a vlastnými rukami pomáha nasmerovať palivo tam, kam patrí. Prázdny kanál musí byť utesnený, aby z neho neunikol chladiaci plyn. Keď sa palivo vloží do prázdneho otvoru v reaktore, chladiaci plyn môže začať vo vnútri prúdiť. Manipulácia so žeriavom a s takým veľkým telesom ale nie je jednoduchá. Najmä jemné pohyby vyžadujú nesmiernu koncentráciu všetkých troch pracovníkov. Článok už z veľkej časti vyplňa otvor v reaktore. Ešte treba pustiť chladiaci plyn a proces je hotový. To je úloha pre Skalesa. Chladiaci plyn je pod veľkým tlakom a riziko výbuchu hrozí vždy. Skales sa rukou naťahuje smerom k článku. V tom z ničoho nič nastane silný výbuch. Skalesa odhodí do vzdialenosti 3 metrov. Z technologického kanála sa razom uvoľnilo obrovské množstvo smrtiaceho oxidu uhličitého.
1: Pri vyzdvihnutí, respektíve podvihnutí palivo článku z celého kompletu, aby sa mohol vyťahnuť ten krúžok, mi naznačil pracovník, aby som zastavil, no v tom momente sa ozvala strašná rana. Videl som, ako kolega sa vo vzduchu skrátka otočil, dopadol a za strašného hluku, toho sa nedá neopísať, a utekal smerom k dverám v reaktorovej sále.
0: Sálou, v ktorej sa nachádza reaktor a jej blízkym okolím, otriasla prudká vlna výbuchu. Pre väčšinu zamestnancov je to výstraha. Nie však pre všetkých. Skales si pri silnom páde na zem vážne udiera hlavu, vedomie však našťastie nestráca. Rýchlo sa pozbiera a uvedomujúc si závažnosť situácie, z posledných síl vychádza von zo sály. Za Skalesom zo sály vybieha Pačes. V tom si však spomenie na Mičeka, ktorý sa v čase výbuchu nachádzal na ploche zavážacieho stroja. Nemôže tam predsa nechať kamaráta len tak. Cez oblak plynu ale na Mičeka nevidí. Vracia sa preto späť do sály, aby sa uistil, že je v poriadku. V polovici cesty zbadá kolegu, ako zoskakuje z rebríka vedúceho na plošinu zavážacieho stroja. Pačes s Mičekom utekajú preč zo sály.
1: Pocítil som už dýchacie ťažkosti, takže som už nemohol ani viac menej, to sa nedalo ani dohovoriť nejako, nejakým spôsobom. On ma, neviem, či ma vôbec registroval, ale snažil sa zachrániť, ako sa dalo. Takže ja už som svojím spôsobom tiež musel opustiť reaktor v sále, lebo som cítil, že už nie je niečo v poriadku, že už to asi dlhšie nevydržím.

Štefánia Fančovičová sa vracia z obednej prestávky, aby doupratovala priestory schodiska. Počuje, že niečo vyhlasujú, ale nerozumie čo, lebo zvuk na chodbu dobre nedolieha. Tak sa poberá ďalej. Odrazu z ničoho nič prichádza zle. Točí sa jej hlava a v tom momente si uvedomuje, že čosi nie je v poriadku. Inštinktívne púšťa vedro z rúk a chystá sa utekať von. Pridusené telo ju však neposlúcha. Aby nespadla, musí sa pridržať steny.

Skalezovi, Pačesovi a Mičekovi sa podarí dostať na hygienickú slučku. Miesto, ktoré slúži ako ochranný priestor v prípade havárie. Konečne sú v bezpečí.

Jozefa Pivovarčího zastihol výbuch oxidu uhličitého vo výťahu. V okamihu si uvedomuje, že sa muselo stať niečo vážne. Jeho prvé myšlienky smerujú k podriadeným. Dúfa, že sa nikomu nič nestalo. Pivovarči si berie jeden z dýchacích prístrojov. Ešte predtým, ako si ho nasadí, snaží sa dovolať do operačného pracoviska. Potrebuje si byť istý, že sú všetci jeho podriadení v poriadku.

0: Pivovarčimu sa do operačného pracoviska dovolať nedarí, a tak sa vyberá skontrolovať osobne, či sú všetci jeho podriadení na hygienickej slučke. Zisťuje, že chýbajú Ferech s Bendom, ale podľa programu prác, na ktorom sa ráno dohodli, by sa mali nachádzať v priestoroch, kde im udusenie oxidom uhličitým nehrozí. Na okamih sa preto upokojí.
1: Tak som si všetkých zrátal, vidím, čo je. A teraz som vedel, že tí dvaja chlapi by mali byť na zložišti radioaktívnych odpadov. Tak som tam volal, neboli tam. Volal som na plynové hospodárstvo, ani tam neboli. Tak sme ich začali hľadať.
0: Niečo mu ale hovorí, že by sa mal predsa len osobne uistiť, že sú mimo ohrozenia. Dúfa, že by mohli byť v šatni. Musí sa tam ísť pozrieť a čo najskôr ich odviesť do bezpečia. V šatni však zisťuje, že sa tam ani jeden z nich nenachádza. Je znepokojený a tak dáva oboch nezvestných mužov vyhlásiť podnikovým rozhlasom. Chýba však ešte niekto. Upratovačka Fančovičová. Cestou zo šatne stretáva ďalšieho kolegu a spolu odchádzajú hľadať Fančovičovú, Ferecha a Bendu. Ich prvou zastávkou počas pátrania je miestnosť, v ktorej sa Fančovičová zväčša nachádza. Biovarči búcha na dvere, jeho kolega skúša stisnúť kľučku, ale dvere sú zamknuté. Predpokladá, že sa tam nikto nenachádza a tak sa rozhodnú pátrať po nezvestných ďalej. Štefániu Fančovičovú medzitým opúšťajú sily. Vplyvom plynu sa dusí a niekoľkokrát padá na zem. Akoby zázrakom sa jej po niekoľkých pádoch podarí dostať von na vzduch. Konečne sa môže nadýchnuť. Hneď na to začína kričať o pomoc.
2: Keď vy nepoznáte atomku, tak to je strašná splet, tam chodby a tohto všetkého, to je viacej podlaží. Ja viem, keď som tam robil, ja som robil okolo reaktoru všetky tie kruhové miestnosti, takže to veľmi dobre poznám. A odtiaľ, lež sa človek vymotá, to nie je možné, aby sa nemohol nadýchnuť alebo čo. To nezadržal by ich nikto.
0: Oxid uhličitý však z technologického kanála uniká naďalej a reaktor sa nebezpečne prehrieva. Ak sa nepodarí zastaviť únik chladiaceho plynu, môže prísť k rozstaveniu palivových článkov. V takomto prípade by boli následky katastrofické. Porovnateľné s jednou z najväčších atomových havárií v Černobyli.
3: Iné východisko momentálne nebolo, ako poslať tam nás z toho dôvodu, že nebol asi na atomke v tom čase nikto, kto by bol mohol túto operáciu previesť. A to z toho dôvodu, že musel sa ten zavarci stroj naviesť na ten kanál, nie diaľkové, ani cez optiku, musel sa previesť krátka s dlhodobými skúsenostiami tým, že sa použijú orientačné značky, ktoré sme si niekedy spravili na zavarčnom stroji, ktoré nás slúžili viac menej také hrubé navedenie stroja na jednotlivé kanály.
0: Po neúspešnom hľadaní Fančovičovej utekajú pivovarči a kolega do príručného skladu Ferecha a Bendu. Zatiaľ nevedia, že Fančovičová je už mimo ohrozenia. O chvíľu stoja pred príručným skladom. Dvere sú odomknuté a tak vchádzajú dnu. Ferecha a Bendu tam však nenachádzajú. Obaja sa cestou dozvedajú o zachránenej Fančovičovej. Pivovarči mu ale prichádza zle. Cíti, ako sa dusí. Je nútený na chvíľu zastaviť pátranie a vrátiť sa na hygienickú slučku, inak mu hrozí istá smrť. Potom, ako si na hygienickej slučke na chvíľu oddychne, požiada niekoľkých kolegov, aby mu pomohli v hľadaní. Pridáva sa k nemu ďalší muž. Pačes si ako prvý uvedomuje, že oxid uhličitý stále uniká a čo sa môže stať, ak sa ho nepodarí zastaviť. Bojí sa o svoj život, ale na druhej strane vie, že je jediný, kto môže zabrániť veľkému nešťastiu. Rozhodne sa preto vrátiť do reaktorovej sály a utesniť kanál, z ktorého chladiaci plyn uniká. Až neskôr je jasné, že svojim rozhodnutím zabránil nepredstaviteľnej atomovej katastrofe.
3: Som sa rozhodol, že tam pôjdem naspäť na reaktorovú sálu, hoci mi to trošku tak bolo také, no, nebolo to moc príjemné. Ale nemal kto, tak som si usúdil, že teraz zastaviť sa to musí, dneska musíme to nejako ukončiť, túto nepríjemnú situáciu. pretože kto robí na atomke, vie dobre, no na atomke. Kto robí priamo pri tomto reaktore, vedel, že čo sa deje, keď je strata chladiva na reaktore.
0: Pivovarči sa rozhodne, že sa pri hľadaní rozdelia. Teraz totiž rozhoduje každá sekunda. Už tušia, že s Ferechom a Bendom čosi nie je v poriadku. Na výzvy prostredníctvom rozhlasu totiž nereagovali. Treba konať rýchlo. Po chvíli hľadania počuje Pivovarči zdesený výkrik svojho kolegu. Je mu jasné, že sa stalo čosi strašné.

0: Biovarči ho čaká hrozivý obraz. Ferecha Benda ležia nehybne na zemi. Neváha, strháva si masku a začína s oživovaním. Striedavo dáva Bendovi masáž srdca a umelé dýchanie. Na chvíľu sa mu zdá, že Benda pohol viečkami. V Biovarčim zahorela iskierka nádeje, že sú živí.
1: Pracovali na mínus podlažiach a boli v priestoroch, kde nepočuli vyrozumenie a vyhlásenie poplachu a pri odchode z týchto priestorov išli proti smeru prúdenia oxidu uhličitého, ktorý je ťažší ako vzduch a klesal do mínus podlaží a týmto oxidom uhličitým boli zadusení.
0: Biovarči boj o životy kolegov nevzdáva. Pokračuje v snahe oživiť ich masážou srdca a umelým dýchaním. Vie, že kým nepríde pomoc, ich záchrana je v jeho rukách. Výkrik Piovarčího kolegu zalarmoval aj ostatných mužov dovtedy sediacich v bezpečí hygienickej slučky. Po príchode na miesto sa rozhodnú vyniesť zranených na voľné priestranstvo, aby sa k ním ľahšie dostala profesionálna zdravotnícka pomoc. Už o malú chvíľu o životy dvoch zranených ľudí začínajú zvádzať boj lekári. Izidora Ferecha, otca dvoch detí, a Libora Bendu, otca piatich detí, sa žiaľ nepodarilo oživiť ani lekárom. Krátko po prevoze do nemocnice zomierajú.

0: veľakrát som si spýtoval svedomie ja, že či som všetko spravil, či sme všetko spravili tak, ako sa malo spraviť. Čo sme mohli ešte najvyššie spraviť, to sa nedá povedať, rozumiete ma, to sú besenné noci.
1: Elektráreň priniesla svoje prvé obete. Aby ich nebolo o mnoho viac, treba dostať oxid uhličitý pod kontrolu. Všetka zodpovednosť odrazu opäť leží na pleciach jediného muža, Williama Pačesa. Tento raz musí ísť pod reaktor.
2: Na moje sklamanie už nikto nechcel ísť so mnou. Som tam musel ísť sám. Bolo mi to trochu také proti srsti, ale vedel som, že treba to spraviť, musím tam ísť, nedá sa nič robiť. Tak som išiel sám s takými zmiešanými pocitmi, lebo som vedel tú smrť tých dvoch pracovníkov. Svoj úkol som splnil, išiel som pod reaktor, baterku som mal, som si svietil. Prevedol som, uzatvoril som ventil, išiel som von za primárne okruhu, osprchoval som sa a čakal na ďalšie pokyny.
1: Mnohí si kládli otázku, či skutočne museli prísť o život dvaja ľudia. Na to však ťažko nájsť jednoznačnú odpoveď. Nebyť však niektorých skutočností možno by predsa len prežili. Niekoľko týždňov pred nehodou sa napríklad zistilo, že niektoré hlásiče oxidu uhličitého a radiácie sú nefunkčné. Žiarovky v svetelných ukazovateľoch boli totiž rozkradnuté. Vedenie elektrárne vyriešilo situáciu nepráve najšťastnejšie. Rozhodlo odmontovať žiarovky z hlásičov v miestach, kde bol menší predpoklad ohrozenia života, a namontovať ich do hlásičov umiestnených tam, kde hrozilo nebezpečenstvo väčšie. Za priestor s nižším stupňom nebezpečenstva bolo paradoxne považované aj miesto, kde našli svoju smrť Izidor Ferech a Libor Benda.
3: Ja som hovoril, slúžil 8 mesiacov v Chlume za Cihlinu, v Nepolisách. Tam som bol narukovaný, a tak ma zavolali, a že teda či bolo niečo otcovi, tak oni asi možno vedeli, ale mi to tak nechceli povedať, no. Či bol nejaký chorý, alebo čo, som hovoril, že nie. No a tak mi to potom povedali, že otec vlastne nežije, že sa mu niečo stalo. No ale až som prišiel domov, až potom som sa vlastne dozvedel, aká príčina smrti bola. No.
1: Nefunkčné hlásiče vysokej hladiny oxidu uhličitého vo vzduchu však neboli jedinými príčinami, ktoré sa priamo či nepriamo podpísali pod smrť dvoch ľudí. Benda a Ferech dôverne poznali priestory a vedeli, kam v prípade nebezpečenstva utekať. Podľa toho, v akej polohe ležali ich telá po nájdení, je isté, že Ferech s Bendom chceli použiť núdzový východ, ktorý vyúsťoval na voľné priestranstvo pred budovu hlavného výrobného bloku. Dvere núdzového východu však boli uzamknuté. Dôvod? Vedenie elektrárne chcelo obmedziť krádeže. Nezmyselné rozhodnutie miesto toho zapríčinilo smrť dvoch nevinných ľudí. K ďalším príčinám, ktoré mali bezprostredný vplyv na smrť Ferecha a Bendu, patrilo aj neuposlúchnutie príkazu nadriadeného. Podľa harmonogramu prác, ktorý dostali, sa v čase havárie mali nachádzať niekde inde, v mieste, kde im nehrozilo žiadne vážne nebezpečenstvo.
0: Kedy boli bývali tam, kde mali byť, alebo tak by sme ich boli...
4: Prepojujeme na iné studio Svobodného.